Unchained Melody. Wat gebeld. Wat aangebeld. Aangebeld. Leon. Leon. Hallo. Hallo. Kom uit de kelder. Haha. Ja, daar ben ik weer. Doe die deur eens even open. Nee, open die deur. Open die deur. Open die deur. Ach, nee hè. Verkeerde deur, Leon. Doe die deur maar weer dicht.